0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
2: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol. Nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalaziti.
1: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sedam je sati. Nakon dogovora s Putinom o opskrbi dizelom, Trump napao Zelenskog, traži da Ukrajina promijeni vodstvo. Mali poduzetnici i iznajmljivači prosvjedovali protiv nameta i sidrenih cijena. Hajduk pobjedom protiv Dinama zasjeo na vrh HNL-a, Kiks Osijeka protiv Istre.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Nove napetosti na relaciji Washington-Kijeva za koje je odgovoran američki predsjednik Donald Trump. Sredinom rujna SAD je pojačao sankcije na rusko gorivo, no ovog ih je tjedna Trump ukinuo i dogovorio s Vladimirom Putinom dostavu ruskog dizela. Sada je još jednom Trump za sve nedaće i probleme s opskrbom goriva na svjetskom tržištu optužio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Rekao sam mu, radi što hoćeš, ali nemoj gađati rafinerije. Puno je meta, nemoj gađati rafinerije. A on ih je sve jedno gađao. On neće utjecati na naše poljoprivrednike i neće utjecati na naše stočare i neće utjecati na ostatak svijeta, tako da mu je bolje da prestane. Zatim je otišao i korak dalje, pa pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva. Mislim da trebaju pronaći novog vođu koji može sklopiti dogovor, jer mogao je sklopiti puno dogovora, ali iz nekog razloga ih nikada ne sklapa. Na pitanje o patnji Ukrajinaca, koji su na svakodnevnom udaru napada ruskog agresora, Trump nije rekao ništa o odgovornosti Moskve za razorni sukob koji traje već godinama, a za koji je, podsjetimo, Trump tvrdio da ga može riješiti u roku od 24 sata. Reakcija Zelenskog na novi napad iz Bijele kuće još nije stigla.
3: Media servis. Vijesti.
5: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u Zagrebu su jučer organizirale prosvjed. U kišno podne okupili su se na Zrinjevcu i poručili vladajućima dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja, kao i povećanje raznih nameta. Predsjednik Udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić poručio je da su njihovi zahtjevi
6: jasni, razumni i o njima nema pregovora. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Tražimo ukidanje svih obveznih članarina. Tražimo prestanak represije i partnerstvo.
3: Media servis. Vijesti.
5: USKOK je jučer objavio detalje proširene istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Istraga je proširena na još 5 osoba i 4 pravne osobe. Proširenje se nadovezuje na istragu pokrenutu 14. veljače 2025. te na ranija proširenja od 13. lipnja 2025. i 23. ožujka ove godine. USKOK sada postupak vodi protiv ukupno 14 okrivljenika i 4 pravne osobe. USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer za to nije bilo osnove.
3: Media servis. Vijesti.
5: a zbog dovoza otpada iz Gospića u Našicama su građani jučer ponovno izašli na ulice tražeći zabranu spaljivanja otpada u cementari Nekse, strahuju od onečišćenja zraka i okoliša i posljedica na njihovo zdravlje. Jedan od organizatora prosvjeda, Branislav Vukobratović, je izjavio kako ne žele u cementaru propustiti niti jedan kamion s otpadom.
7: Oni koji idu po cementi i vraćaju se tiče normalno ulaziti, želimo da naša cementara radi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari.
5: Iz cementare su nešto kasnije potvrdili da su do sada zaprimili i energetski oporabili 4 pošiljke otpada iz Gospića. Kažu kako su neovisne analize potvrdile da je riječ o neopasnom otpadu, a rezultati mjerenja kvalitete zraka u proteklom razdoblju bili su unutar propisanih graničnih vrijednosti. Sport.
8: Nogometaši Hajduka preuzeli su vrh prvenstvene ljestvice. U 9. kolu Supersport HNL-a Splićani su na Poljudu s 2-1 bili bolji od Dinama. Poveli su gosti preko Belje u 21. minuti, ali u 24. autogolom Mekene Hajduk dolazi do 1-1, a gol za konačnih 2-1 u 59. minuti postiže Bamba. Drugo poluvrijeme dvoboja obilježili su teški kišni vremenski uvjeti, pa je posljednjih 20 minuta djelovalo kao da se igra vaterpolo ili neki drugi vodeni sport. Jedan od junaka dvoboja za Splićane ne bio je Šimun Hrgović, koji je ubacio loptu kod autogola Mekene.
9: Mislim da je ključan detalj susreta ekipa, kako nismo svi pali, kako smo svi odlučili, iako smo primili gol, nastavi dalje, uvijek će utakmica izbaciti nekog pojedinca, ne govorim da je sad trenutno mene, ali jednostavno svi trebamo kao ekipa nas i dići dalje.
8: Strijelac jedinog gola za Modre rezimirao je utakmicu.
10: Ne znam, rekao bih da smo zbog jedne pogreške iz prekida i zbog lošeg ulaska u drugo poluvrijeme prosuli. To jest neću reći prosuli, ali izgubili ovdje 3 boda. To je to. Ostaje neki žal zbog tih 15 minuta i to je to.
8: Hajduk je sada na 19 bodova, a Dinamo ima 16 uz utakmicu manje. Isti broj bodova ima i Osijek, koji je imao priliku izjednačiti se na vrhu s Hajdukom, ali su na svojoj opus areni izgubili s 3-1 od Istre. Danas su na rasporedu 2 utakmice. U 15 sati na Maksimiru Lokomotiva je domaćin Varaždinu, a kolo će zaključiti Slaven Belupo i Rijeka u Koprivnici. Strateg domaće momčadi Silvio Čabraja.
11: Mislim da nas očekuje izuzetno teška, zahtjevna utakmica. U svaku utakmicu želimo ući sa dobrom energijom, sa dobrim ritmom i u svaku utakmicu želimo pobijediti. Tako da sigurno nećemo kalkulirati, idemo na pobjedu koja bi nam kupila jednu mirnoću u nastavku prvenstva.
8: Igrač Rijeke Anel Husić.
12: Fino smo se pripremili ovu pauzu tri sedmice. Dobro ide ekipa, svi smo skupo, idemo ono svi zajedno i vidim da smo svi na fokus na utakmicu i nadam se da će biti sve u redu.
8: Utakmica se igra u 18 sati. Podsjetimo, u petak je Rudeš sladao Goricu, koja je sada posljednja s 5 bodova, a ispred njih su Rudeš, Slaven Belupo i Lokomotiva sa po 7 osvojenih bodova. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
13: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
14: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 17 stupnjeva izmjereno jutro su Dubrovniku, Rijeci i Splitu, Slavonski Brod mjeri 13, Osijek, Sisak, Varaždin i Zagreb su na 12 stupnjeva, a u Gospiću je 11. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno moguće i pljuskovima s grmljavinom, zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine, vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, pod Nove slabita ponegdje s olujnim udarima, ujutro na krajnjem jugu još jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
3: Media servis. Najbrža istina.

danas se vraćamo u vrijeme kad je glazba bila puno više od samog pjevanja i sviranja. Bilo je tu plesa, humora, scenskih gegova, neobičnih ideja, čudnih opklada i poneke nevjerojatne priče. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je

kad Marijana Držaj u pjesmi Daj kauboj zapjeva, ne zna svatko da jaše kao ti, pa odmah doda mlade žene za tobom uzdišu sve, čovjek se mora zapitati je li taj kauboj stvarno tako dobar samo na konju. To ćemo pustiti mašti na volju, a vraćamo se pjesmi koju je originalno pod naslovom Kauboj, još 50.

0: uvijek svi na mene viću cijeli dan.
1: Dovedijom za svom, dosta vam je to.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I otu će vam tvoj, uživite znaj.
0: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.
2: Četiri mladića, četiri glasa i puno smisla za humor. 4M nisu od The Coasters preuzeli samo pjesmu, nego ideju da vokalni kvartet na pozornici može biti puno više od četiri čovjeka koji stoje i pjevaju. Poput svojih američkih uzora koristili su humor, glumu, pokret i razne scenske gegove, pa su od običnog nastupa napravili pravi mali show. Slušali smo 4M u domaćem prepjevu pjesme o Charlie Brownu, crtanom liku iz popularnog serijala Peanuts, simpatičnom Nespretnjakoviću kojemu baš ništa ne polazi za rukom, a čujmo sad original.

Slušali smo Diega Varagića u prepjevu pjesme Everybody's Somebody's Fool, koja je stigla i do mađarskog tržišta zahvaljujući mađarskoj verziji Novosađanke Klare Berki. Original je 1960. snimila američka pjevačica talijanskih korijena Connie Francis, a pjesma je postala njezin prvi veliki hit na vrhu američke ljestvice. Zanimljivo je da je Connie u početku bila uvjerena da skladba nema šanse za uspjeh, ali se upravo Everybody's Somebody's Fool pokazala kao velika prekretnica u njezinoj karijeri.

rockabilly standarda Hello Mary Lou. Original je snimio Johnny Duncan 1960. a Ricky Nelson je već sljedeće godine svojom verzijom napravio veliki hit. Zanimljivo je da je Gene Pitney, iako je autor pjesme, nije zadržao za sebe. Kad danas poslušamo njegove vlastite snimke, jasno je i zašto. Njegov stil bio je puno dramatičniji i orkestralniji, dok je Hello Mary Lou prirodnije legla Rickyjevom rockabilly zvuku. Pitney je naravno već iste godine počeo graditi vlastitu pjevačku karijeru, ali pjesma koju je napisao ostala je jedan od njegovih najpoznatijih

0: Bruno Perić, dobar dan. Nove napetosti na relaciji Washington-Kijev, za koje je odgovoran američki predsjednik Donald Trump. Sredinom rujna SAD je pojačao sankcije na rusko gorivo, no ovog ih je tjedna Trump ukinuo i dogovorio s Vladimirom Putinom dostavu ruskog dizela. Sada je još jednom za sve nedaće i probleme s opskrbom goriva na svjetskom tržištu optužio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, jer Ukrajina gađa ruske rafinerije. Zatim je otišao i korak dalje pa pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva koje će s Rusima sklopiti dogovor. Mislim da trebaju pronaći novog vođu koji može sklopiti dogovor, jer mogao je sklopiti puno dogovora, ali iz nekog razloga ih nikada ne sklapa. Uz negodovanje Donalda Trumpa, dobitnicom Nobelove nagrade za mir ovog je tjedna proglašena Navi Pillay, bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda, koja je nadzirala izvješće UN-a u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. Nedugo nakon toga SAD su donijele odluku o novim sankcijama protiv ICC-a. Državni tajnik SAD-a Marco Rubio. Predsjednik Trump nikada neće dopustiti Međunarodnom kaznenom sudu da kazneno progoni Amerikance i zato danas Sjedinjene Države uvode sankcije ICC-u. Zabranit ćemo transakcije s ovim odmetničkim sudom, presjeći im resurse i onemogućiti njihovo djelovanje protiv nas, jer je naša poruka jasna. Sjedinjene Države i američki narod nisu pod nadležnošću ovog lažnog ICC-a. Rukometaši Zagreba upisali su novu pobjedu u domaćem prvenstvu. Aktualni prvaci Hrvatske na gostovanju kod Rudara su stigli do 39-26 pobjede. Novu utakmicu prvaci Hrvatske imaju u srijedu u Ligi prvaka kada gostuju kod danskog Alborga, koji ih je prije par dana deklasirao u Areni Zagreb. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 18 stupnjeva, u Rijeci je stupanj manje, Osijek je na 13, a Zagreb na 12 stupnjeva. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno moguće i pljuskovima s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita ponegdje s olujnim udarima, ujutro na krajnjem jugu još jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Dobar dan, dobrodošli u Retrospektivu. S vama su danas Toni Jurić
1: i Antonio Težak.
0: A za ovu emisiju odabrali smo 1990. godinu.
1: Godinu u kojoj je jugoplastika osvojila trostruku krunu.
0: Održan Eurosong u Zagrebu.
1: Poslan prvi Hubble teleskop u svemir.
0: Izašao Microsoft 3.0.
1: Izrađena prva web stranica.
0: A nakon kratkog pregleda godine slijedi rubrika o ljudima koji su se rodili te 1990. godine. A započinjemo s nogometašima Tonijem Krosom, Miralemom Pjanićem i Marijem Balotelijem. Rodili su se i košarkaši Ricky Rubio i Klay Thompson. Od hrvatskih sportaša se rodio vaterpolist Sandro Sukno. Također su se rodile i glumica Emma Watson, Kristen Stewart, Margot Robbie i Sarah Hyland. A iz svijeta glazbe rodili su se reperi Logic i Machine Gun Kelly, te pjevači The Weeknd i Iggy Azalea.
1: A peto mjesto te 1990. godine na Billboardovoj top ljestvici zauzela Madonna s pjesmom Vogue.
0: Retrospektiva.

0: 1990. godina je bila godina filmskih klasika. Sam u kući je po prvi put došao na male ekrane i još nas dan danas ne napušta. Film s nizom nominacije za Oscara, Dobri momci, je isto izašao te godine. Richard Gere i Julia Roberts su bili zvijezde romantičnog klasika Lijepa žena, a filmovi kao Umri muški, Povratak u budućnost, Kum i Rocky su dobili svoje nastavke u svojim trilogijama.
1: Kultna serija Zakon i red, koja se emitirala punih 20 godina i svatko koji je podgledao imao je barem malu želju da postane odvjetnik. Isto se emitirala prvi put 1990. godine. Te godine nam se pridružila i Betty Banks s Will Smithom u Princezi Bel-Air. Osim tih serija, 1990. godina nam je donijela i Beverly Hills, seriju za mlade s kojom su generacije odrasle.
0: Mr. Bean je popularna britanska humoristična serija i istom imeni glavni lik te serije. Prvi se put pojavila na TV-u 1. siječnja 1990. godine kao suradnja između Rowana Atkinsona, Richarda Curtisa i Robina Driscolla. Snimljena je samo 15 polusatnih epizoda, a bila je to najuspješnija serija desetljeća i bila je gledana u više od 190 zemalja u cijelom svijetu.
1: Belle B. DeVoe zauzeo je 4. poziciju s pjesmom Poison na Billboardovoj top ljestvici 1990. godine.

0: sa Bell Billom The Volume smo došli na sport. U sezoni 89-90. Je bilo zanimljivo u prvoj saveznoj ligi Jugoslavije. Hajduk i Dinamo su imali odlične sezone, ali nažalost nisu uspjeli postati prvaci. Dinamo je zauzeo drugo mjesto, a Hajduk treće mjesto. Pobjednici su bili nogometaši Crvene zvezde koji su osvojili dvostruku krunu te sezone jer su u finalu kupa pobjedili Hajduk.
1: Svjetsko prvenstvo u nogometu 1990. godine bilo je 14. po redu svjetsko prvenstvo. Održalo se u Italiji od 8. lipnja do 8. srpnja. Titulu prvaka je osvojila reprezentacija zapadne Njemačke koja je u finalu pobjedila Argentinu s rezultatom 1-0.
0: Na svjetskom prvenstvu 1990. godine odigrane su 52 utakmice te postignuto 115 golova, što je prosječno iznosilo 2,21 postignut gol po utakmici. Najbolji strijelac prvenstva bio reprezentativac Italije Salvatore Schillaci sa postignutih 6 golova. A u listu strijelaca upisalo se 75 nogometaša. Treba napomenuti da Jugoslavija ispala u četvrtfinalu od kasnijih finalista Argentine, a priznanje za najboljeg mladog igrača dobije Robert Prosinečki.
1: Nakon nogometa prelazimo na košarku. 1990. godine protekla u dominaciji Jugoplastike. U prošloj sezoni su osvojili naslov prvaka Europe, a 1990. godine su to samo potvrdili još jednim uzastopnim naslovom. Finalo se igralo u Zaragozi, a usprkos mladosti Jugoplastika se sjajno nosila sa pritiskom. Iako se finale igralo u Španjolski, na gostujućem terenu pobjedili su Barcelonu sa 72-67.
0: Odličnu košarkašku godinu u Jugoslaviji potvrdilo je i svjetsko prvenstvo te godine, koje se održalo u Argentini od 8. do 20. kolovoza 1990. Završnica prvenstva je održana u Luna Parku u Buenos Airesu, a Jugoslavija je osvojila titulu prvaka svijeta. Pobjedila je sa 92-75 Sovjetski savez i ovo je zadnje svjetsko prvenstvo u kojem je Jugoslavija učestvovala kao Jugoslavija.
1: Upravo slušate na trećem mjestu na Billboardovoj top ljestvici iz 1990. godine Sinead O'Connor, Nothing Compares to You.

0: Svijet tehnologije i znanosti nije mirovao ni 1990. godine, a jedan od najznačajnijih događaja te godine je bilo lansiranje svemirskog teleskopa Hubble u zemljinu orbitu. Hubbleov svemirski teleskop je postavljen u kružnu orbitu oko Zemlje na visini od 600 km, a za jedan krug oko Zemlje treba mu 96 minuta. Srce teleskopa čini 2,4 metarsko zrcalo, a težak je oko 10 tona, a veličine kao manji autobus. Energiju potrebnu za rad dobiva iz solarnih ploča. Hubble je u svemiru 28 godina, lako se može popraviti u svemiru bez potrebe vraćanja na Zemlju, te je slikao preko 750.000 fotografija.
1: 1990. godine je objavljena prva web stranica na internetu. Kreirao je Tim Berners-Lee, koji je radio kao istraživač na CERN-u. Izvorno je osmišljena i razvijena da zadovolji potražnju za automatskom razmjenom informacija između znanstvenika na sveučilištima i institucijama diljem svijeta. Bilo je frustrirajuće to što su se različite informacije nalazile na različitim kompjuterima i morali ste uvijek iznova prijavljivati da bi im pristupili. Pitao sam se, zar ne postoji drugi način povezivanja i dijeljenja informacija, neki imaginarni sistem koji sve to povezuje. I tako je nastala prva web stranica, rekao je Berners-Lee.
0: Windows 3.0 je treća inačica Microsoftovog Windows operativnog sistema koji je izašao u javnost 1990. godine. To je bio prvi operativni sistem koji se pokazao kao konkurent

0: generacija Apple-ovom Macintoshu. Za svoju instalaciju bilo potrebno imati 6 MB slobodnog prostora na hard disku, a podržava je rezoluciju od 640x480 piksela.
1: Adobe Photoshop ili skraćeno Photoshop je grafički računalni program, razvijen i izdan od strane američke tvrtke Adobe Systems. Ovo je najpoznatiji računalni program za obradu slike. Prva inačica ovog programa Photoshop 1.0 nastala je 1990. godine i bila je dostupna samo na Apple-ovom Macintoshu. Photoshop 1.0 doniran je Computer History Museumu.
0: Drugo mjesto pripalo je švedskom duu Roxette i pjesmi It Must Have Been Love.

0: uz hrvatski dio Rockset plesili smo za zanimljivosti iz 1990. godine. Uz izlazak Microsoft 3.0, uz njega izašla i naravno svima nama draga igra kad ne znamo što ćemo sa svojim životom, a to je Microsoft Solitaire.
1: U Zagrebu se održao koncert Davija Bowie, a koji je to bio prvi posjet Hrvatskoj i Jugoslaviji. Kao predgrupa nastupala je grupa Boa. Također su nastupali u jesen 90. i prvi put i Ramonsi, a na zimu Iggy Pop.
0: Te 1990. godine održao se i prvi Nintendo World Championship, to je turnir u videoigrama. Kroz 29 gradova diljem Amerike u tri kategorije mladi do 12, od 12 do 17 i stari od 18 su se natjecali u raznim Nintendo videoigara. A pobjednici tih gradskih natjecanja odnijeli su doma $250 i put za dvoje na finale najboljih, gdje su se natjecali za $10,000 nagradnog fonda.
1: J.K. Rowling je započela pisati svoje romane o Harry Potteru.
0: A da vas ne zadržavamo, poslušajte prvo mjesto na Billboardovoj top ljestvici te 1990. godine, a to je bila pjesma Hold On Wilsona Phillipsa.

0: pjesme Eurovizije 1990. je 35. izdanje Eurovizije koje se održalo u Zagrebu. Voditelji natjecanja bili su Helga Vlahović i Oliver Mlakar. Toto Cutugno pobjedio je s pjesmom Insieme, a ovo je bila druga, ali i zadnja pobjeda Italije na ovom natjecanju.
1: Tekstovi mnogih pjesama slavili su demokratizaciju zemalja istočnog bloka, koja je u to vrijeme vrlo brzo događala. A pogotovo povijesni događaj rušenja Berlinskog zida u studenome 1989. godine. No pobjednička pjesma od svih je najviše zagovarala europsko jedinstvo. Zanimljivo je da su tijekom jedne probe neki novinari uvrijedili Olivera Mlakara i Helgu Vlahović zbog njihovih godina, zbog čega su njih dvoje dali otkaz. Zamijenili su ih Rene Medveščak i Dubravka Marković, no nesporazum je brzo riješen pa će se Helga i Oliver vratili voditi natjecanje.
0: Na samom početku natjecanja, tijekom izvođenja prve pjesme Bandido španjolskih izvođača Azucar Moreno, dogodila se stanka u prvim taktovima pjesme zbog problema s matricom. Pjesma nije započeta od početka, pa su se španjolski izvođači izgubili u pjevanju, te su napustili pozornicu, ostavivši publiku zbunjenu. Međutim, pjesma je nedugo nakon toga započeta i natjecanje nastavljeno bez problema.
1: Na ovo natjecanje po prvi put predstavljena je službena maskota, nazvana Eurocat, koju je crtano filmski animirao Joško Marušić. Taj nestašni ljubičasti mačak iskakao iz dopisnica svakog od 22 uvodna upoznavanja, koja su također i sadržavala i opisno putovanje kroz zemlju koju je upravo trebala nastupiti, a sve to povezano s Europskom godinom turizma 1990.
0: Jugoslavenska predstavnica te 1990. godine je bila Tajči s pjesmom Hajde da ludujemo, a na kraju je zauzela

0: Satajči smo došli do Zagrebačkog festivala te 1990. godine koji se održavao u velikoj dvorani Doma sportova i trajao je 3 večeri. Prva večer je super finale radijske emisije Demo X i održana je u diskoteci The Best, a veliki interes publike privlači druga festivalska večer pod naslovom Radujte se narodi, tijekom koje naši ugledni umjetnici Ljiljan Molnar-Talajić, Josipa Lisac, Radojka Šverko, Ivo Robić, Vice Vukov i mnogi drugi u spratnju velikog festivalskog orkestra izvode program najpopularnijih hrvatskih i internacionalnih božićnih pjesama.
1: Završna večer, večer hitova, podijeljena je u 2 bloka. Prvi u kojem pod naslovom Zvijezde koje dolaze nastupaju mladi pjevači i sastavi i natjecateljskog karaktera. I drugi u kojem pod naslovom Zvijezde koje traju nastupaju već afirmirani izvođači i revijalnog karaktera. Pa u njemu nema dodjele nagrada. Jedan od novina Zagreb Festa 1990. godine sastoji se u tome što su nagrade u konkurenciji Zvijezde koje dolaze uručuju isključivo izvođačima. Kako festival ipak ne bi ostao bez autorske nagrade, te kako bi donekle očuvao status skladateljskog festivala, Društvo hrvatskih skladatelja dodijeluje zlatnu notu mladom zagrebačkom skladatelju Ilanu Kabilju za skladbu pod naslovom Zlatna noć.
0: Ljeto je te 1990. bilo veoma melodiozno i bogato. U Splitu na Prokurativama pjevaju Tereza Kesovija, Ljubav je moj grijeh, Oliver Dragojević, Neka se drugi raduju, Meri Cetinić, Perlo moja, Zlatko Pejaković, Rodi mi zemljo, debitanti Daleko obala pjevaju Tonku, a Oliver i Zorica Konđa u duetu Ti si moj san. Među nagrađenim za 30. obljetnicu festivala su Tereza kao najbolja pjevačica, Oliver kao najbolji pjevač i Dubrački trubaduri kao najbolja grupa. Najuspješniji pjesnik je bio Tonči Zupa, kompozitor i nezaobilazni Zdenko Runjić i aranžer Stipica Kalođera.
1: Za kraj se još trebam pozdraviti od vas, a pozdravit ćemo se uz Daleko obalu i Tonku. Vaši voditelji kroz današnju retrospektivu su bili
0: Toni Jurić
1: i Antonije Težak.
0: Uživajte uz Tonku i do slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
2: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol. Nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se mora nalazi.
1: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: BBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez! Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se. Redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
4: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Žestoki napad na glavni grad Saudijske Arabije, najmanje 12 poginulih, stotine ozlijeđene. Nakon dogovora s Putinom o ruskom dizelu, Trump pozvao na smjenu Zelenskog. Hajduk pobjedom protiv Dinama zasio na vrh HNL-a, Kiks Osijeka protiv Istre.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Najmanje 12 osoba je poginulo, a više od 300 je ozlijeđeno u napadu na zračnu luku u prijestolnici Saudijske Arabije. Za udar na aerodrom Kralj Khalid u Rijadu, neimenovani diplomatski izvor optužio je jemenske hutiste. Saudijske vlasti obećavaju da će se osvetiti. Prema dosadašnjim informacijama, među poginulima je 4 saudijskih državljana, 2 iz Bangladeša, 1 američki državljanin, kao i državljani Egipta, Jordana, Sirije i Palestine. Materijalna šteta se još utvrđuje.
4: Media servis. Vijesti.
6: Nove napetosti na relaciji Washington-Kijev, za koje je odgovoran američki predsjednik Donald Trump. Sredinom rujna SAD je pojačao sankcije na rusko gorivo, no ovog ih je tjedna Trump ukinuo i dogovorio s Vladimirom Putinom dostavu ruskog dizela. Sada je još jednom za sve nedaće i probleme s opskrbom goriva na svjetskom tržištu optužio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Rekao sam mu, radi što hoćeš, ali nemoj gađati rafinerije. Puno je meta, nemoj gađati rafinerije. A on ih je sve jedno gađao. On neće utjecati na naše poljoprivrednike i neće utjecati na naše stočare i neće utjecati na ostatak svijeta, tako da mu je bolje da prestane. Zatim je otišao i korak dalje pa pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva. Mislim da trebaju pronaći novog vođu koji može sklopiti dogovor, jer mogao je sklopiti puno dogovora, ali iz nekog razloga ih nikada ne sklapa. A na pitanje o patnji Ukrajinaca koji su na svakodnevnom udaru napada ruskog agresora, Trump nije rekao ništa o odgovornosti Moskve za rat koji traje već godinama, a za koji je, podsjetimo, Trump tvrdio da ga može riješiti u roku od 24 sata.
4: Media servis.
3: Vijesti.
6: Uz negodovanje Donalda Trumpa, dobitnicom Nobelove nagrade za mir ovog je tjedna proglašena Navi Pillay, bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda, koja je nadzirala izvješće UN-a u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. Nedugo nakon toga SAD su donijele odluku o novim sankcijama protiv ICC-a. Državni tajnik SAD-a Marco Rubio.
7: President Trump will never...
6: Predsjednik Trump nikada neće dopustiti Međunarodnom kaznenom sudu da kazneno progoni Amerikance i zato danas Sjedinjene Države uvode sankcije ICC-u. Zabranit ćemo transakcije s ovim odmetničkim sudom, presjeći im resurse i onemogućiti njihovo djelovanje protiv nas, jer je naša poruka jasna. Sjedinjene Države i američki narod nisu pod nadležnošću ovog lažnog ICC-a. Ili će ICC okončati svoje prijetnje ili ćemo mi okončati ICC, zaprijetio je zatim Rubio. Odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane, rekavši kako sud odlučno odbacuje sankcije i prijetnje SAD-a.
8: As an ICC judge myself,
9: kao sutkinja Međunarodnog suda mogu vas uvjeriti da sud nije politički motiviran. Mi smo neovisna i nepristrana pravosudna institucija i naši postupci su vođeni isključivo zakonom i dokazima. Sprječavanje suda u ispunjavanju njegovog pravosudnog mandata je neprihvatljivo.
6: Zaključila je kako je riječ o napadu na suverene države koje su stvorile sud kao i na međunarodni pravni poredak. Podsjetimo, Trumpova administracija već neko vrijeme napada Međunarodni kazneni sud i njegove suce zbog naloga za uhićenje izraelskih dužnosnika, među kojima i tamošnji premijer Benjamin Netanyahu. Njega traže zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi, a Amerikanci su na meti zbog postupanja vojnika u Afganistanu.
3: Media servis. Vijesti.
6: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u Zagrebu su jučer organizirale prosvjed. U kišno podne okupili su se na Zrinjevcu i poručili vladajućima dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja kao i povećanje raznih nameta. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić poručio je da su njihovi zahtjevi
10: jasni, razumni i o njima nema pregovora. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Tražimo ukidanje svih obveznih članarina. Tražimo prestanak represije i partnerstvo.
11: Nogometaši Hajduka preuzeli su vrh prvenstvene ljestvice. U devetom kolu Supersport HNL-a Splićani su na Poljudu s 2-1 bili bolji od Dinama. Poveli su gosti preko Belja u 21. minuti, ali u 24. autogolom Mekene Hajduk dolazi do 1-1, a gol za konačnih 2-1 u 59. postiže Bamba. Drugo poluvrijeme dvoboja obilježili su teški kišni i vremenski uvjeti, pa je posljednjih 20-ak minuta djelovalo kao da se igra vaterpolo ili neki drugi vodeni sport. Vratar Hajduka Toni Silić. Strijelac jedinog gola za Modre rezimirao je utakmicu.
12: Ne znam, rekao bi da smo zbog jedne pogreške iz prekida i zbog lošeg ulaska u drugo poluvrijeme prosuli. To jest neću reći prosuli, ali izgubili ovdje 3 boda. To je to. Ostaje neki žal zbog tih 15 minuta i to je to.
11: Hajduk je sada na 19 bodova, a Dinamo ima 16 uz utakmicu manje. Isti broj bodova ima i Osijek koji ima u priliku izjednačiti se na vrhu s Hajdukom, ali su na svoj opus areni izgubili s 3-1 od Istre. Danas su na rasporedu dvije utakmice. U 15 sati na Maksimiru Lokomotiva je domaćin Varaždinu, a kolo će zaključiti Slaven Belupo i Rijeka u Koprivnici. Strate gostiju Matijaš Kek.
13: Uvijek su bile te tekme u Koprivnici između Belupa i Rijeke. Nosili su uvijek neki naboj, igrači koji su tamo igrali, igrači koji su kod nas igrali. U nas cilj je doći do bodova, ali prije svega znamo da nas čeka jedna teška utakmica, pa nam na kraju kraja prvenstvena utakmica. Oni su popunili roste, raširili kadar i jednostavno moramo razmišljati o sebi, moramo razmišljati o svojim dobrim stvarima i moramo biti pozorni na one stvari koje nisu bili u redu.
11: Dvoboj se igra u 18 sati. Podsjetimo, u petak je Rudeš sladao Goricu koja je sada posljednja s 5 bodova, a ispred njih su Rudeš, Slaven Belupo i Lokomotiva sa po 7 osvojenih bodova. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Medija servis. Najbrža istina.
0: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
14: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
15: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Medija servis, 23 godine s tobom.
16: Ja sam Alen Ružić i ja slušam Medija servis.
15: Medija servis, najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 20 stupnjeva mjeri Rijeka, 18 je u Splitu, Dubrovnik, Sisak i Zagreb su na 16 stupnjeva, Varaždin na 15, u Osijeku i Slavonskom Brodu je 14, a u Gospiću 13 stupnjeva. Vrijeme djelomice sunčano na istoku i jugu uz povećanu naoblaku mjestimice kiša, a u Dalmaciji lokalno i u obliku pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom. Navečer ponovno na oblačenje sa sjeverozapada uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura do sredine dana te ponovno navečer i jaka pod nove lebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
15: Medija servis. Najbrža istina.
17: Ovo je Unidu Radio.

0: Šparec, dobar vam dan. Sinoć je opet gorjelo odlagalište otpada. U sortirnici otpada Sorinj kod Lopara na otoku Rabu izbio je požar. Uzrok požara za sad nije poznat, a policija provodi očevid kako bi utvrdila okolnosti izbijanja vatre, piše portal Burin. Vatrogasci su tijekom noći vatru stavili pod kontrolu, a požar je jutros potpuno ugašen. Njihovom brzom reakcijom spriječeno je širenje požara na ostale objekte i vozila. Jemenski pobunjenici hutisti upozorili su zrakoplovne kompanije, osoblje zračnih luka i putnike da ne koriste saudijske zračne luke nakon napada na Rijad u kojemu je poginulo najmanje 12 ljudi, a više od 300 ih je ozlijeđeno. Napad je naišao na široku međunarodnu osudu, dok je Saudijska Arabija zaprijetila odmazdom. Humanitarne organizacije iz Jemena upozorile su pak da je rat između hutista i vladinih trupa izazvao glad, nakon što su mobilne zdravstvene ambulante izvijestile da stotine djece raseljene zbog nasilja pate od najsmrtonosnijeg oblika pothranjenosti. Hrvatska ragbijaška reprezentacija došla je do pobjede utakmice u konferens divizije. Naši ragbijaši su kao gosti sa 24-18 bili bolji od Austrije, i to nakon preokreta. Hrvatska nakon dvije utakmice ima 9 bodova i vodeća je momčad u skupini, dok je Austrija druga sa 6 bodova. Bez bodova su Slovenija i Srbija. Iduće subote Hrvatska u Splitu zaključuje ovaj ciklus utakmicom protiv Slovenije. Podsjetimo, Hrvatska je u prvom dvoboju slavila Srbiju sa 22 razlike, a dobru formu nastavili su protiv Austrije, te su sve bliže povratku u trofi diviziju. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Rijeci su 22, Splitu 20, Zagrebu 17, a Osijeku 16 stupnjeva. U nastavku dana djelomice sunčano na istoku i jugu uz povećanu na oblaku, mjestimice kiša. Navečer ponovno na oblačenje sa sjeverozapada, uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura do sredine dana, te ponovno navečer i jaka, podno velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na obali i otocima, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Unidu radio.

besplatnú aplikáciu Radio Player i slušajte nás na svom mobitelu, računalu, pametnom sátu, televízoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: ljudi. Nove epizode radio emisije Reality Check slušajte nove singlove Zorana Čalića i Josipa Lisac, grupe Messerschmitt, Niagare, Ružnog Falčeta, The Tura, Remi, Elene Stele, Mihajla Plantaka, Stefan i Stefan i još puno toga. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz mene sljedećih sat vremena.
1: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
0: Zoran Čalić, kojega se neki sjeća kao sjajnog gitariste grupe Majke, a neki ga pak pamte po njegovoj solo karijeri, sa svojim je bendom obradio pjesmu Josipa Lisac kao stranac, koju je gospođa Lisac otpjevala na svom albumu Dnevnik jedne ljubavi 1973. godine. Pjesmu su napisali Karlo Metikoš i Ivica Krač, dok u novoj verziji aranžman potpisuju Zoran Čalić i Damir Trkolja. No nije to samo obična obrada, jer u njoj gostuje i Josipa Lisac.

0: Lisček.
1: Ostajemo u istom žanru, ali u istom desetljeću 20. stoljeća. Godine 1978. pulska grupa Problemi objavila je pjesmu Sranje, a 50 godina kasnije pulska grupa Messerschmitt obradu te pjesme. U svojoj emisiji Stari zavet i nova čitanja, ovi su pulski rockeri povodom 50 godina panka odlučili obraditi niz pjesama iz tog perioda. Sranje.

0: Fair Facts.
1: Jeste li znali da je jedna od najboljih hrvatskih stoner rock grupa Cojones objavila svega tri albuma u periodu od 2006. do 2016. godine? Tijekom tih 10 godina u više su navrata obišli Europu, dok je njihov treći album Resonate proglašen za jedno od najboljih izdanja tih godina. Grupu su činili Bojan Kocijan, Nenad Mandić, Gordan Tomić i Stanislav Muškinja. Slušamo ih u pjesmi Rocker s albuma Resonate, Cojones.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
2: Mihael Plantak ima single koji se zove Make a Difference, kojem najavljuje album Left Behind, a koji bi trebao izaći prvi dan jeseni 23. rujna. Ono što Mihaela Plantaka čini posebno zanimljivim je spoj klasičnog obrazovanja i kantautorskog rada koji se proteže kroz različite glazbene žanrove. Kao klasični pijanist do svoje 20. godine osvojio nagrade na više od 30 pijanističkih natjecanja, dok je paralelno gradio autorski put kao skladatelj, pjevač, gitarist i producent.

treća obitelj okupljena pod kapom Jebotona dobila još jednog člana koji se zove Frodo i koji se predstavlja novim singlom Šupak, koja je, kako kaže autor, nastala kroz promatranje samoga sebe i društva oko nas.

0: Let's talk about it.
1: Andru Aleksa, poznati po nadimku Idem, pokazao nam je nedavno na rasprodanoj Šilati što to znači uspjeh. Sa svega dva albuma objavljena 2023. i 2024. Idem je apsolutno osvojio publiku i treba mu odati priznanje. Svakako treba ovome dodati da je Idem istovremeno i član grupa Porto Morto, Trophy Jump i Jebeton Ensemble, da vodi diskurs kuću Jebeton i organizira Street Summer Festival na otoku Zlarinu. Što ti misliš, Edo, koja je taj njegovog uspjeha, jer Šalato ne puni ni neki koji su daleko duže od njega na sceni?
2: Znaš šta, on ti mene zapravo sa svojom pričom podsjeća na Marilyn Mansona, koji je zapravo prvo bio novinar, glazbeni novinar, i onda je skužio sve, cijelu priču, i onda je napravio muzičku karijeru gdje je napravio jako brz uspjeh. I to je zapravo jako pametno, zato što je skužio cijeli ekosustav. I u svim tim. I na kraju krajeva zato i može biti tako mlad. I muzičar uspješan, i ima svoj label, i on je svoj booker isto, i organizirat festival, i radišan i dečko, pametan, i pokazuje da se može. Da se može živjeti toga što želiš. Ono što smo imali prošli put jedan temu, jel?
1: Pritom svakako treba naglasiti da to sve skupa razlog tome su odlične pjesme koje je napravio, koje su melodiozne, koje su radiofonične, koje su pop istovremeno, ali su i punk, i ska, i zaista je ono vrlo pitko, pogodio je nekakvu žicu svoje generacije, a ono što je najsimpatičnije u celoj priči, da ne samo što je pogodio žicu svoje generacije, već su mnogi drugi i daleko stariji rockeri ono prigrlili to i pohvalili ga, da je zaista ono, osim što je dobar pjevač i svirač, i zaista je ispao kao dobar skladatelj. Tako da zapravo ne čudi kad neko tako brzo uspije ako radi kvalitetne i dobre pjesme.
2: Apsolutno, ali opet meni je, znači, on se educirao, on je vrlo dobro znao što radi. I tu mi je to, zato što, znaš, ono, možeš imati i srce, dušu u tome svemu, ali zapravo ne znaš točno što trebaš napraviti i ko ti je publika i sve to, teško da ćeš napraviti. On je zapravo sve to naučio prije i onda je navalio na ovu karijeru koja je, ono, pogodila sve gdje je trebalo pogoditi. I, ono, jedan baš pravi primjer kako se radi.
1: Je, apsolutno se slažem s tobom. Mislim da je to ono odlična kombinacija, jer postoje ili oni koji znaju tu nekakvu logistiku, a nisu pritom autori, ili su dobri autori, a ne znaju logistiku, a on je to uspio spojiti ono sve odjednom, tako da zaista kapa dole. I mislim da je ono odličan kraj sezone na Šalati, što se tiče tih open air koncerta. Što nam slijedi dalje?
2: Da. Prvo, sad smo na ovoj razmeđi između open air koncerata gdje su Kawasaki Trip, pa onda Idem zatvorili nekako s tim open air. Mislim, vjerojatno će biti nešto, ali bar ovu glavnu sezonu su zatvorili. I sad kreću klubske sezone i već su najavili i Vintage, i Tvornica, i Bugaluk što se tiče Zagreba, ali zapravo se to dešava i u cijeloj regiji. I recimo, Bugalu je već ono najavio jaka imena za svoj kapacitet, ono, tu su i Party Breakers i na početku, tu je i Dino Dvornik, Tribute Band, tu su i ne znam, svoj, i Tito Tarantula i Avatar i svašta je tu.
1: Kada su letu što su najavili, da.
2: Da, samo se to krce, samo se prebacuje kao iz open era, iz otvorenih prostora u klubove i kreće se jače. To je ono, čini mi se da se kreće još jače nego što je bilo ove godine, da sve to zajedno ide ono korak naprijed.
1: Da, evo, apropo koncerta u klubu Bugalu i nastupa Dino Dvornik Tribute Benda, Nikola Marjanović je dao intervju za Muziku HR i evo što je rekao kada mu je postavljeno sljedeće pitanje. Da Dino Dvornik sad uđe u Bugalu, sjedne sa Šank i gleda vaš koncert, koju bi pjesmu tražio i što bi vam rekao na kraju? Let's talk
3: about it. Kad bi Dino sad s kojim slučajem ušao usred koncerta u Bugalu, vrlo vjerojatno bi rekao nešto, daj, sviraj mi onu, kako ono ide? E, kako ide ona, kako ide ona? Po pričama koje sam ja o njemu čuo, to bi otprilike tako izgledalo. A iskreno, najviše me preokupira upravo ta misao tijekom svakog koncerta, jer ja uvijek zamislim Dinu duhom, upravo to što si sad opisala. Kako sjedi negdje na onim visokim stolcima uz šank negdje sa strane i gleda kako sviramo i misli si, ajde, šta si tu piva, nemoj mi tu ukrašava, brate, samo daj ga jako, ajde, nemoj mi tu. A onda kad čujem kako mi, naš, ono, kritizira pojedine momente, onda se brzo korigiram, znaš, ono, brzo se dovedem u red. Ali generalno gledano, pošto izvodim upravo sa tim na umu, ja mislim nakon svakog koncerta da bi Dino bio i tekako zadovoljan i bendom, a i mojom izvedbom. Samo jedan put sam imao priliku biti s njim u Rupi, u Frapču, gdje je moj gitarist tadašnji iznajmljivao ovoga prostor za sviranje. I ovaj, slučajno džemo sam sa friendom i Dino leti u taj tren i sjedne za bubanj. Ja sam pjevao i nešto sam svirao gitaru, moj friend je bio na basu i Dino je sjeo za bubanj i počeo lupat s nama. Nije bio baš neki bubnjar, ali naravno talent kakav je, držao je super groovy beat i malo smo džemali jedno kratko vreme, da je nakon toga rekao, pogledao me onako namršteno, ali onako s odobravanjem onim njegovim luđačkim i rekao, ti mali, alo, ti zovar, ti još biti prava zviza, aj samo nastavi. Tako da, ako išta, mislim, znam da to ljudima puno ne znači, ali meni strahovito znači da sam ja debelo prije njegove smrti, debelo prije ulaska u Dino Dvornik Tribute Band zapravo dobio blagoslov osobno od Dine. I meni osobno to znači svemir and beyond.

0: Bok, ja sam Ripper iz Pipsa. Slušaj Reality Check, ostani u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Svi su na drogama osim tebe.
2: Gen Z voli Ružno paće, a Ružno paće ima novi singl koji se zove Otkad te ne znam. Skroz

prije nego Shazam dozna. Reality check. Detour ove godine obilježava 20 godina benda, a veliku obljetnicu zaokružuje novim studijskim albumom Sve je okej i novim singlom Umjetne glave. Ovoj informaciji se još samo može dodati da je ovaj album sedmo izdanje benda i donosi ukupno 11 pjesama, od

Evo me, Edo Plonić ovdje. Bora Balboa, reper iz Brodarice, malog mjesta pored Šibenika, me dobro iznenadio. Dosta smo ga znali kao jednog od najvještijih tekstopisaca domaćeg repa mlađe generacije, a za kraj ljeta izbacio single Topla kiša. I tu dodaje nešto što zapravo od uvijek mislim da fali domaćem repu, to je jedna muzikalnost, ali tu je još dodao i zavodljivost, tu je saksofon koji vodi cijelu tu priču. Tekst je i dalje osnovica, to je Bora Balboa, ali ovaj put to se diše drugačije. Muzika HR single tjedna, Bora Balboa,

Security. Check. Funkir Project je jedan vrlo zanimljiv glazbeni kolektiv iz Beograda koji uglavnom kombinira funk, soul, jazz i pop, a njihov novi singl zove se Bad

jedan od zagrebačkih fragolana kolektiva Extract, odgovornog za niz zapaženih događaja u metropoli posljednjeg desetljeća, Mimi je s godinama izgradio reputaciju vrsnog selektora i tehničara, a sada gradi i reputaciju vrsnog producenta. Za kraj ljeta spremio je novo vinilno izdanje Omatakuda, objavljeno na njegovoj vlastitoj izdavačkoj kući Casabianca. Vinilno izdanje donosi EP sa 4 autorske produkcije koje spajaju perkusivne ritmove, samplirane elemente, uživo snimljene instrumente, vokalne teksture i analogne sintesajzere. Mi ćemo poslušati naslovnu traku Omatakuda, koji otvara EP kotrljajućim tribal ritmom i hipnotičkim vokalnim fragmentima. Riječ je o novijoj verziji jedne od Mimijevih ranijih produkcija, originalno skladane prije mnogo godina, ali je sada dobila novo ruho i to na vinilu.

0: slušate
1: Reality Check. Riječka multimedijalna umjetnica Stefani Stefan neko je vrijeme privlačila pažnju svojim odličnim izvanserijskim muzičkim djelovanjem, ali je odjednom nestala sa scene. I taman kad smo joj skoro svi zaboravili, eto nje s novim EP-em naslovljenim Liminal, dok se Stefani predstavlja novim projektom 2XS. Njen rad oblikovan je iskustvom u međunarodnim kreativnim okruženjima, a razvija se između Zagreba, Rijada, Berlina i Barcelone. Ovo je odličan EP konceptualno izdanje kojim istražuje identitet, tjelesnost i samoodređenje, a pjesma koja je stvorila su suvremeni avant pop i elektronička glazba te pjesme na hrvatskom, engleskom, francuskom i talijanskom jeziku. Produkciju EP-a potpisuje Jovone Eterović Tonota i Duarte Eduardo, snimanje vokala Luka Traleć Šot, a mastering Filip Motovski. Slušamo prvi single s tog EP-a

0: Kolju Kandžija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Neki će se možda sjetiti Elene Stele iz prve sezone TV showa The Voice i njezinih sjajnih vokalnih izvedbi. Da ne duljim, Elena Stela snimla je svoj prvi album i to s vrhunskom jazz ekipom. Da ne duljim, opet, zamolio sam Elenu da predstavi svoj prvi album osobno.
2: Reality Check.
3: Veliki pozdrav. Ja sam Elena Stela.

Jeličić je napisao glazbu i sve aranžmane, polazeći od vlastitog senzibiliteta i estetike. Album ima 8 kompozicija, 7 ih je autorskih, a jedna je naša verzija Arsenove Kuće pored mora. Sve su pjesme na hrvatskom jeziku, a na albumu su svirali Ante Jeličić na klaviru, Adriano Bernović bubanj, Bojan Skočilić kontrabas, Darko Sedak Benčić truba, Miro Kadović saksofon i Hrvo Štefanić trombon. Album su snimali uživo u Zadru, u studiju 2020, a producent je bio Jere Šešelja. A kad već govorimo o ovom našem albumu, želim reći nešto i o prostoru u kojem ova glazba, a i općenito nova glazba, treba doći do ljudi. Hrvatska radija su, po mom mišljenju, više nego ikad, čast izuzecima, postali toliko zatvoreni prema novoj glazbi, da je to izuzetno poražavajuće. Previše se vrti ono što je kao provjereno, što odgovara postojećim formatima, a premalo

0: Lijeliticek, gdje singlovi prvi put dišu.
1: Zvonimir Duspar Dus objavio još tri singla sa svog albuma Dusanova, na kojem je u bosanova stilu obradio poznate hrvatske popjesme. Od Song Killersa, Tako volim što te znam, od Ilana Kabilja, Kad nema ljubavi i Smak svita grupe TBF. Bok ljudi, čuvajte jedni druge.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
2: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol. Nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalaziti.
1: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
4: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sati. Putisti nakon smrtonosnog napada na Rijadu upozoravaju aviokompanije da izbjegavaju Saudijsku Arabiju. Nastavljeni međusobni napadi. Papa ide na operaciju pluća. Arbitraža odredila koliko radnika mora raditi u holdingu za vrijeme štrajka. Kenijac Gatingi, pobjednik 34. Zagrebačkog maratona.
3: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Najmanje 12 osoba poginulo je, a više od 300 je ozlijeđeno u subotnjem napadu na zračnu luku u prijestolnici Saudijske Arabije Rijadu. Saudijske vlasti obećale su osvetu hutistima koja već stiže u obliku napada na zračnu luku u Sani, prema informacijama koje su objavili izvori hutista. Iz Saudijske prijestolnice su pak stigle vijesti o novim eksplozijama bez više informacija. I dok je široka međunarodna zajednica osuđivala napad u Rijadu, hutisti su upozorili aviokompanije i njihove korisnike te posjetitelje zračnih luka u Saudijskoj Arabiji da ih u naredno vrijeme izbjegavaju. Eskalaciju sukoba Saudijske Arabije hutista komentirao i američki predsjednik na pitanje hoće li se pridružiti Rijadu u ratu s hutistima. Trump je rekao da bi mogao, ali da će razmotriti tu mogućnost. Saudijske vlasti o najnovijim i ranijim eksplozijima po običaju daju malo ili ništa informacija. Humanitarne organizacije pak iz Jemena upozoravaju da je rat između hutista i vladinih trupa izazvao glad nakon što su službe izvijestile da stotine djece raseljene zbog naselja pate od najsmrtonosnije oblika pothranjenosti.
3: Media Servis Vijesti plus.
5: Papa Lav 14. Izvijestio javnost o skorom operativnom zahvatu kojim će se podvrgnuti. Više u vijestima iz svijeta.
6: Poglavar Katoličke crkve Papa Lav 14. objavio je da će biti podvrgnut operaciji idućih dana. Tijekom nedavnih liječničkih pregleda pronađena mi je kvržica na plućima. Otkrivena je u vrlo ranoj fazi i vrlo je lokalizirana, rekao je 71-godišnji papa u tjednom obraćanju na Trgu Svetog Petra. Papa je rekao da je poslušao savjet liječnika da se intervenira i da je operacija planirana za naredne dane. Vatikanski ured za tisak objavio je da bi očekivano vrijeme oporavka nakon operacije trebalo biti oko tjedan dana. Nove napetosti na relaciji Washington-Kijev, za koje je odgovoran američki predsjednik Donald Trump. Sredinom rujna SAD je pojačao sankcije na rusko gorivo. Novih je tjedana Trump ukinuo i dogovorio s Vladimirom Putinom dostavu ruskog dizela. Sada je još jednom za sve nedaće i probleme s opskrbom goriva na svjetskom tržištu optužio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
7: Rekao sam mu, radi što hoćeš, ali nemoj gađati rafinerije. Puno je meta, nemoj gađati rafinerije, a on ih je sve jedno gađao. On neće utjecati na naše poljoprivrednike i neće utjecati na naše stočare i neće utjecati na ostatak svijeta, tako da mu je bolje da prestane.
6: Zatim je otišao i korak dalje, pa pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva.
7: Mislim da trebaju pronaći novog vođu koji može sklopiti dogovor, jer mogao je sklopiti puno dogovora, ali iz nekog razloga ih nikada ne sklapa.
6: Na pitanje o patnji Ukrajinaca koji su na svakodnevnom udaru napada ruskog agresora, Trump nije rekao ništa o odgovornosti Moskve za razorni sukob koji traje već godinama, a za koji je, podsjetimo, Trump tvrdio da ga može riješiti u roku od 24 sata. Najmanje 109 migranata, uključujući 15 djece, poginulo je, a oko 116 ih je nestalo nakon što je brod u kojem su bili potonuo kod obale Džibutija u noći s 8. na 9. listopada, izvijestila je UN-ova agencija za migracije. Preživjeli su rekli da se brod, koji je prevozio 350 ljudi iz Džibutija u Jemen, prevrnuo sjeverno od grada Obotska u Džibutiju. Dužnosnik UN-ove agencije za migracije rekao je da je tragedija podsjetnik na opasnosti s kojima su migranti suočeni na prelasku tjesnaca Bab el Mandeb, kako bi preko Jemena došli do zaljevskih zemalja.
3: Media servis Vijesti plus.
5: U slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu morat će raditi 1192 radnika dnevno, odnosno 22% zaposlenih. Odlučilo je tako arbitražno vijeće koje je utvrdilo koje gradske usluge moraju funkcionirati tijekom štrajka. U poduzeću Čistoća udio je nešto veći, pa će na posao morati dolaziti 25% zaposlenih. Navodi se da je cilj osigurati minimalni opseg komunalnih usluga, odnosno spriječiti potpunu obustavu poslova čiji bi prekid mogao ugroziti građane. Odluka o tome koliko tramvaja i autobusa mora voziti, odnosno arbitraža u slučaju Zeta, još nije završena.
3: Media servis Vijesti plus.
5: Nakon što su zabilježena 4 slučaja teških nuspojava na cjepivo protiv tuberkuloze, istražuje se što je uzrokovalo teška stanja kod djece, postoje li uopće nuspojave, te čija je potencijalna odgovornost za propust. Istovremeno s epidemiologinjom smo razgovarali o tomu kako prepoznati simptome i postoje li i kakvo je razlog za zabrinutost.
8: Ministrica zdravstva Irena Hrstić osvrnula se na 4 slučaja zabilježenog osteomijelitisa u djece kao nuspojave na cjepivo protiv BCG-a. Tvrdi kako bez rezultata istraživanja ne može biti poznato je li riječ o individualnoj pogrešci ili propustu dobavljača, a dodala je:
9: kroz službenu komunikaciju kliničara dostavljene nuspojave na samo cjepivo u Halmedu i Halmed je postupio sukladno protokolu. Svaka nuspojava koja odskače od uobičajenog broja iziskuje daljno istraživanje.
8: Osvrnula se i na raniju objavu bugarskog dobavljača. Priopćeno je kako je do nuspojava u 2 slučaja došlo zbog neispravne doze cjepiva koja je dana djeci.
9: Tu istu informaciju je Halmed jučer u medijskom prostoru demantirao da oni kao institucija koja prikuplja informacije o samoj pojavnosti nuspojava, oni tu informaciju ne znaju, tako da treba stvarno provjeriti i pričekat kraj istrage.
8: Nakon što je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode obustavila distribuciju i upotrebu cjepiva protiv tuberkuloze, epidemiologinja Iva Pem Novosel za Media Servis objasnila je o kojim se točno nuspojavama radilo.
10: Na osnovu utvrđenih nuspojava cjepiva, uglavnom se radi znači osteomijelitis uzrokovanom tim cjepnim sojem, je odlučila povući to cjepivo iz upotrebe dok se ne napravi jednostavno istraživanje, odnosno ispitivanje tih serija cjepiva. Ali su povučeno je kompletno znači sve doze cjepiva koje su bile u upotrebi se povlače iz primjene, odnosno obustavljeno je dalje cijepljenje.
8: Roditeljima je poručila da se ne brinu jer u slučaju da se i pojave simptomi postoji mogućnost liječenja.
10: Postoje antituberkulotici kojima se to može uspješno liječiti, samo je znači bitno da se na vrijeme u slučaju pojave simptoma o kojima smo sada govorili se trebaju javiti, napravit će se dijagnostička obrada i poduzeti liječenje ako će to biti potrebno. A nadamo se da se više neće događati.
8: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su nuspojave uočene u većem iznosu od deklaracije proizvođača cjepiva, naglašava kako zavod i Halmed primaju prijave istovremeno te kako nisu dobili informaciju da je napravljena pogreška s količinom cjepiva prilikom cijepljenja.
11: Naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
8: Za kraj je kazao i hoće li otkazati suradnju bugarskoj kompaniji ako se utvrde propusti.
11: Ako se sve pokaže u ispitivanjima kvalitete u redu, nema razloga da se proizvođač mijenja. Paralelno ćemo dakako razmisliti o tome da li je vrijeme da se univerzalno cijepljenje protiv tuberkuloze ukine u Hrvatskoj.
8: Stoga preostaje čekati rezultate istrage da se utvrdi je li došlo do ljudske pogreške pri cijepljenju, upisu količine cjepiva u sustav ili je problem u samom cjepivu. Što se obustave cijepljenja tiče, Capak je objasnio da se djeca svakako mogu cijepiti naknadno, tako da mjesta za zabrinutost nema. Za Media Servis Anton Perović.
3: Media Servis Vijesti plus.
5: Drugi posao u Hrvatskoj još uvijek nije trend, no sve se više građana koji u vremenima krize traže financijsku stabilnost odlučuje za tu opciju. Koji posao raditi kao dodatno dodatni, koliko drugi prihod može donijeti zarada i kako spriječiti sagorijevanje kada smo pretrpani poslom? Odgovore donosi Kristina Bubnjević.
12: Prosječna plaća u Hrvatskoj kontinuirano raste, no brojni građani se slažu nije dovoljna za kvalitetan život. Dok mnogi krpaju kraj s krajem i žive od plaće do plaće, dio se okreće opciji dodatnog posla. Zašto se odlučila za dodatni posao i koliko zaradi, u razgovoru za Media Servis otkrila je 25-godišnja Anteja.
13: Odlučila sam se za dodatni posao, prvenstveno zbog zarade, ali isto tako sam htjela probati nešto novo i steći još jedno iskustvo. Mjesečno preko dodatnog posla zaradim otprilike 300 do 400 eura, ovisno o tome koliko radim. Pa iskreno znam i biti svega preko glave, ali uspijevam sve izbalansirati uz dobru organizaciju.
12: Da sugrađani sve češće traže rješenje životnih neprilika ili poboljšanja uvjeta života u dodatnom izvoru prihoda, za Media Servis je potvrdio magistar ekonomije Lovro Rogulj. Dodatan posao im objašnjava omogućava financijsku stabilnost u vremenima ekonomskih šokova i nepredviđenim financijskim situacijama.
14: Prije svega rekao bih da su to situacije kad ima određen problem, bilo da to je egzistencijalne prirode, bilo da žele određenu opciju dodatnu životu. Radi se osobama i muškog i ženskog spola, osobama većinom srednje životne dobi koji jednostavno žele više za sebe, žele biti otvoreni na šokove, otplatiti možda kredit ili za auto ili za stan ili donijeti neke odluke koje će im omogućiti mirniju situaciju u slučaju nekih nepredviđenih popravaka kućnih ili drugih situacija.
12: U Europskoj uniji oko 4% ljudi radi dva posla, dok u Hrvatskoj 1,7%, a mjesečno se otvori više stotina obrta. Trend je pozitivan, a država maksimalno izlazi u susret, istaknuje Rogulj. Zaposleni biraju posao koji je sličan njihovom ili potpuno nepovezan.
14: Često to budu poslovi povezani ili sa digitalnim marketingom, računovodstvo, može biti posao neki konzultantski u građevini i u turizmu, određene usluge, tako da imamo široki spektar zanimanja koji su prisutni. To mogu biti poslovi koji su povezani na način da se obavlja posao sa cijelim svijetom, sa cijelim tržištem, na način da se obavlja na digitalan način, ili može biti posao koji se obavlja na fizičkoj lokaciji. Tu su prisutni određeni majstori, tolari, automehaničari, autolakireri itd.
12: Dodatni posao treba donositi zaradu od 500 ili više eura, smatra Rogulj, i preporuča da se prije odluke koji posao raditi dobro prouči situacija i opcije.
14: Da ne bi došlo do burnouta, jako je važno da osoba ne radi previše, da radi ili sam svega nekoliko sati u 100, ali je bitno da je posao skalabilan, tako da se može povećati vrijednost rada po satu, da osoba ne izgori u tome svemu. Savjet je apsolutno da osoba vodi računa o svojim preferencijama, taj dodatni posao treba biti i skalabilan i jednostavno novčiv i treba postati realna potražnja one osobe koje potražuju, koje su spremne platiti za taj proizvod ili uslugu.
12: Burnout ili sagorijevanje možemo prepoznati po simptomima umora i iscrpljenosti. A kako ga spriječiti, savjetovao nam je predsjednik udruge Pragma Nedjeljko Marković.
15: Probati tražiti odmore što je više moguće, posebno tom vikendu. Dakle, da taj odmak od posla bude što veći i u vremenu i u samom psihičkom smislu. Dakle, da manje razmišljamo o poslu, da jednostavno napravimo taj nekakav odmak i od tema i od same količine posla. Ono vrijeme kada nismo u poslu, provesti ga uz odmor i u druženje sa drugima, jer nam onda to daje naravno i smisao našeg rada i smisao našeg zarađivanja.
12: Marković upozorava da se burnout češće javlja kod osoba koje rade stresni i odgovorniji posao, te kod onih koji imaju manji odmak od posla. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
3: Pregled tjedna.
5: U Hrvatskoj su nastavljene radnje i uhićenja vezana uz ilegalna odlaganja opasnog otpada diljem zemlje. Tužna vijest koja je odjeknula zemljom, smrti jednog od naših najprepoznatljivijih rokera. Za kontroverze u svijetu Donald Trump i dalje je referentna točka.
16: U Hrvatskoj je ovoga tjedna neizbježna tema bila afera s opasnim otpadom koji iskače na sve više lokacija u zemlji. Na gradilištu budućeg kompleksa Terme Jodno u Sisku otkriven je zakopani opasni otpad. Koji dan kasnije USKOK je objavio detalje proširene istrage o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, a došlo je i do novih uhićenja. Na meti istražitelja među ostalima su se našli Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika, a u Našicama su građani ponovno izašli na ulice zbog dovoza i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Nekse. Jedan od organizatora prosvjeda, Branislav Vukobratović, je prenio poruku svojih sugrađana.
17: Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u Našičkoj cementari.
16: Prosvjedovalo se i u Zagrebu. Udruge Glas poduzetnika radnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače pozvale su na ukidanje odluke o sidrenim cijenama, kao i brojnih nameta za koje smatraju neopravdano plaćaju. Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
18: Mi smo ovdje zato što nam je dosta nepravde.
16: No, resorni ministar Ante Šušnjar od sidrenih cijena ne namjerava odustati, jer iz nekog razloga smatra da građani sami ne primjećuju kako cijene proteklih godina kontinuirano rastu. A tjedan je u našoj regiji započeo rezultatima izbora u Bosni i Hercegovini, na kojima su građani birali tri člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj, te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva izabrana je Darijana Filipović iz Bosansko-Hercegovačkog HDZ-a.
19: Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
16: Filipović je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte, čime je poražen i Željko Komšić. Najveća borba vodila se između bošnjačkih predstavnika. U predsjedništvo je ušao Denis Bečirović iz SDP-a BiH. Slavio je i šef SNSD-a Milorad Dodik, jer je uvjerljivu pobjedu ostvarila Željka Cvijanović, koja je izabrana za srpsku članicu predsjedništva. Dodik se posebno zahvalio Vladimiru Putinu i Donaldu Trumpu. Neka unište Los Angeles ili San Diego, to je jako mala cijena za platiti. Dobar prijatelj pokojnog trgovca ljudima i pedofila Jeffreya Epsteina, Donald Trump i njegova administracija i dalje su referentna točka za kontroverze u svijetu. Trump je tako ovog tjedna rekao Iranu koji američki gradovi mu neće nedostajati ako ih unište. S Rusima je dogovorio dostavu dizela SAD-u, a zatim je pozvao na smjenu ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog. Trumpov ratni ministar Pete Hegseth je pak najavio da će se pogubljenje jednog zatvorenika streljanjem prenositi uživo. Za kraj ćemo se vratiti u Hrvatsku, koja je ostala bez jednog od najprepoznatljivijih glasova i lica domaće rock scene. U 62. godini preminuo je frontman Majki, Goran Bare. Za sve što nam je ostavio, možemo samo reći Bare.
20: Budi ponosan!
16: Za Media Servis, Bruno Perić.
21: Sport. Nogometaši Hajduka vodeća su momčad HNL-a. Spličani su u 9. kolu u vječnom derbiju na Poljudu s 2-1 nadigrali Dinamo, te sada imaju 19 bodova, odnosno 3 više od Dinama koji ima utakmicu manje. Poveli su modri golom Belje, ali preokreće Hajduk autogolom Mekene i golom Bambe. Jedan od junaka dvoboja bio je Šimun Hrgović, koji je ubacio loptu kod autogola Mekene.
22: Mislim da je ključan detalj susreta ekipa, kako nismo svi pali, kako smo svi odlučili, iako smo primili gol, nastavi dalje. Uvijek će utakmica izbaciti nekog pojedinca. Ne govorim da je sad trenutno mene, ali jednostavno svi trebamo kao ekipa nam se dići dalje.
21: Rekao je Hrgović, te dodao.
22: Svi smo sretni i stvarno, ovo nam je velik poticaj za težak raspored koji nam slijedi i svi smo uzbuđeni.
21: Zadnjih 20 minuta igralo se u nemogućim uvjetima. Teren je bio potpuno natopljen, što je išlo na ruku Hajduku, ali nije imao primjedbe strate gostiju Mario Kovačević.
23: To nije ova zasluga, tako da je mogu čestitati. Da smo krenuli utakmicu, prvo vrijeme ne mogu ja gledam svoju ekipu, jesmo mi poveli tako to, ali sigurno da mi moramo bolje igrati. Poznam kad smo imali loptu, puno lopti smo mi njima gore uzeli, nismo im dali ni taj bit lap nešto da se radi. Imali, iako Hajduk imao tu prvu šansu kad je Bamba probio stranu i Šego, ja mislim bio u prilici. Drugo je nismo nešto dali. Ali smo s loptom, sam očekivao da ćemo biti bolji i to smo radili, ali nažalost osim toga gola smo dali, nismo bili po meni dobri.
21: Pobjedu je upisala Istra u gostima kod Osijeka. Završilo je 3-1, iako je Osijek poveo u drugoj minuti. Trener domaće momčadi Federico Bessone.
24: Zabili su nevjerojatan gol i nakon toga su bili malo bolji od nas. Čestitam im, bili su dobar protivnik i nekada treba prihvatiti da je netko bio bolji od tebe.
21: Igrač Osijeka, Jay Kruiver.
24: Razočarani smo, počeli smo dobro sa ranim golom. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, ali probleme smo imali u drugom dijelu.
21: Danas će kolo u 18 sati zaključiti Slaven Belupo i Rijeka. Trener gostiju Matijaš Kek.
25: Naš cilj je doći do bodova, ali prije svega znamo da nas čeka jedna teška utakmica, pa nam na kraju koja je prvenstvena utakmica. Oni su popunili roster, raširili kadar.
21: Vaterpolisti Dubrovačkog juga plasirali su se u ovo sezonsko izdanje Eurokupa. Dubrovčani su u trećem kolu kvalifikacija s 11-7 bili bolji od domaćeg Šapca. Jug je kvalifikaciju otvorio pobjedom protiv Turske Enke, a jučer su sladali i Vajčarkse iz Hanofera. Dodajmo i kako je bez Eurokupa ostalo Riječko Primorje, koje u prva dva susreta gubilo od mađarskog BVSC-a te španjolske Terase. Hrvatski tenisač Nikola Mektić u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom plasirao se u osminu finala Masters 1000 turnira u Šangaju. Mektić i Krajček su na otvaranju turnira izbacili četvrte nositelje, Talijane Bolelija i Vavasorija sa 6-7, 7-6, 10-7. Mektić i Krajček za ulazak u četvrtfinale igraju protiv Austrijanaca, Midlera i Oberleitnera. Kenijski atletičar Gatingi pobjednik je 34. Zagrebačkog maratona. U Zagrebu je bilo preko 5000 natjecatelja i natjecateljica, a sve je počelo u 8.45 utrkom na 10 km, dok su maraton i polumaraton krenuli u 9 sati. Gatingi je slavio s vremenom 2.20.56 ispred Ivana Dračara, dok je treći u cilj ušao Tomislav Novosel. Kod žena najbrža je bila Tea Faber s vremenom 2.46.33 ispred Ane Martinović i Nataše Šustić. Za Media Servis Marko Pavičić.
24: Na kraju ponovimo, Hutisti nakon smrtonosnog napada na Rijadu upozoravaju aviokompanije da izbjegavaju Saudijsku Arabiju.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
24: Uredio je vodio Hrvoje Gašparec.
0: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupi. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
24: Vrijeme sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku unutrašnjosti mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab, ponegdje prolazno umjeren sjeverni sjeveroistočni. Duž Jadrana će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a prema večeri u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10 na obali i otocima između 11 i 15, najviša dnevna od 12 do 16 na Jadranu između 17 i 22 stupnja.
3: Media servis. Najbrža istina.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

danas se vraćamo u vrijeme kad je glazba bila puno više od samog pjevanja i sviranja. Bilo je tu plesa, humora, scenskih gegova, neobičnih ideja, čudnih opklada i poneke nevjerojatne priče. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je

kad Marijana Držaj u pjesmi Daj kauboj zapjeva Ne zna svatko da jaše kao ti, pa odmah doda mlade žene za tobom uzdišu sve, čovjek se mora zapitati je li taj kauboj stvarno tako dobar samo na konju. To ćemo pustiti mašti na volju, a vraćamo se pjesmi koju je originalno pod naslovom Kauboj, još 50.

0: uvijek svi na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svom, dosta nam je to.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu ćemo tvom, uživi te znaj.
0: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.
2: Četiri mladića, četiri glasa i puno smisla za humor. Četrijem nisu od The Coasters preuzeli samo pjesmu, nego ideju da vokalni kvartet na pozornici može biti puno više od četiri čovjeka koji stoje i pjevaju. Poput svojih američkih uzora koristili su humor, glumu, pokret i razne scenske gegove, pa su od običnog nastupa napravili pravi mali show. Slušali smo 4M u domaćem prepjevu pjesme o Charlie Brownu, crtanom liku iz popularnog serijala Peanuts, simpatičnom Nespretnjakoviću kojemu baš ništa ne polazi za rukom, a čujmo sad original The

Slušali smo Diega Varagića u prepjevu pjesme Everybody Somebody's Fool, koja je stigla i do mađarskog tržišta zahvaljujući mađarskoj verziji Novosađanke Klare Berki. Original je 1960. snimila američka pjevačica talijanskih korijena Connie Francis, a pjesma je postala njezin prvi veliki hit na vrhu američke ljestvice. Zanimljivo je da je Connie u početku bila uvjerena da skladba nema šanse za uspjeh, ali se upravo Everybody's Somebody's Fool pokazala kao velika prekretnica u njezinoj karijeri.

pro cabile standarda Hello Mary Lou. Originál je s nimi o Johnny Duncan 1960. a Ricky Nelson je već sljedeće godine svojom verzijom napravio veliki hit. Zanimljivo je da je Gene Pitney, iako je autor pjesme, nije zadržao za sebe. Kad danas poslušamo njegove vlastite snimke, jasno je i zašto. Njegov stil bio je puno dramatičniji i orkestralniji, dok je Hello Mary Lou prirodnije legla Rickyevom rockabilly zvuku. Pitney je naravno već iste godine počeo graditi vlastitu pjevačku karijeru, ali pjesma koju je napisao ostala je jedan od njegovih najpoznatijih

0: microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Marijana Matulović. Megafon.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Megafon, u kojem ćemo preslušavati drugi studijski album Lady Wood švedske glazbenice Ebbe Tove Else Nilsson, poznatije pod umjetničkim imenom Tove Lo. Album je objavljen u listopadu 2016. a sastoji se od dva poglavlja, Fairy Dust i Fire Fade, koji opisuju različite vrste nagona u životu. Slušamo Tove Lo i Lady Wood.

albumi po izboru glazbenih urednika Unidu Radija.

0: I need another.
1: Megafon. Bila je ovo posljednja pjesma na albumu Lady Wood švedske glazbenice Tove Lo koji smo preslušavali u današnjem Megafonu. S vama je bila Marijana Matulović, a do sljedećeg puta lijep pozdrav.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.